Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rrim gjithë jetën. Club FM, Kaper Radio.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: Dje kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
1: Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: E, vitet shtatëdhjetë, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

Se unja mi vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, lajena të këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: bashkurie.
1: Dielli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë spak me ju. Qumë të ambël. Club FM

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Kom shiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me duri."

Dëgjova komshi un dje që i Season 5 po i shpjegonte Grosvet. Jo sa un jam dembel, po njeriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen ishte shumë e lodhshme.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemrim ishte Qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, Qepe, KP Radio.

Jeta është në gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

shkova një intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha, ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue,
0: e si të kuptoja unë të dhe?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
2: Në zuri ngushtë.
1: S'di është i thoja. Jo, s'nuk... Qa di thoja?
2: Po

0: E dini pse thonë që bota është lams?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bjem në sy njëri tjetrit.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

bëj i gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr.

Shining. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: para mendimit u afërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kom larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Gjithve është klubi mëngjesit me juve. Jam unë Flori, mirë mëngjes i Hell.
3: Mirë mëngjes.
2: Blet,
4: unë gjatë tjera.
2: Mirë mëngjes gjithve. Mirë mëngjes. Çfarë mëngjes i pat Hell? Kështu si me një fjalë shikshe për shkuqet mëngjes.
3: Një mëngjes i zakonshëm.
2: Blet?
4: I ftohtë.
3: Ja, tartë po vëlla, shumë ftohtë. Për një më
2: vranë.
4: I ftohtë dhe me pak trafik. Kishte lëvizje.
2: Kishte lëvizje, vërtet.
3: Çka kohë son pëlqen.
2: Vallaj,
3: tristim që kim rana ditës, a?
2: S'kem çamë boj nalt aty në dronstin.
3: Me minus 5 vjanis, 20 po bëhet mes ditë, në mbrëmje.
2: Ani gjitha stinët i kinë një ditë.
3: Po vetë edhe një kufer me vete, domethënë.
2: E kim mrasin.
3: Tu ndru ora, tu ndru outfitat.
2: Ja pra se mirë kum cuvel, po çfarë po thu?
3: Jo, ftofta.
2: Je lekun aty
3: në nosh.
2: Mon zet. Ishtë më së bomarak. Mirë mëngjes gjithve që jeni me klubin e mëngjesit. Bashkë du t'jemi deri në ora 10 në këtë 29 shtator 2026. Ka qenë një shtator i mbushur me shumë aktivitete edhe me shumë gjëra. E urojmë që fillimi tetorit ose tetori në përgjithësi të jetë më i qetë edhe të t'i kthehemi normalitetit, else nuk jemi normal që një dy vjet.
3: Problem rem.
2: Si vend nuk jena normal edhe të paktën që një dy vjet.
3: E vërtet, po nuk i di diçka.
2: Tanë edhe si njerëz.
3: Më përgjithësi krejt u anku diçka, zdiçka i ka gjetë njerëz.
2: Po, ama iPhone-in 18 gjithësysh.
3: Po, ajo
2: është në angojme. Ama iPhone-in 18, bilet 18 Pro Max, gjithësysh me pas. Se tani mu anku ma, qysh me thonë, ma mirë me to.
3: Oj, që ka flërë dje. Shë të scrolli rojt, për mdoj lëndo iPhone akrës është prodhohë në Dubai, jënë me ori, 18 karat.
2: E sa kushton ai?
3: Po, për shambulli kështu që ashtëmime, tash nëse një iPhone normal kushton 1800 euro, në varës është prisa asist ori që e kesh mrena, shuaj këtë dejka 10.000, 12.000.
2: Mashallah, kërgjë ishë. Qa është e shifër për Dubai është kërgjë ishë, apo? Se Dubai është Dubai.
3: Dapin
2: parasysh, kemi parasysh. Mirë mëngjesi na thot miku jon e Jupi.
3: Mirë mëngjesi e Jup.
2: Mjesi më të mirë të bëdhët ditë mbarë për juve 8 grad tani. Do më thonë
3: jemi duke përjetu minimali në këtë moment e me
2: që 6.5 6.5 u kun.
3: Mirë mëngjesi nga gatun edhe Halimi.
2: O, Halimi, miku jon 6.35 për ndryshe
4: 6.35.
3: Apet Halimi ka ndru fotën e profilit.
2: Qa ka qitë?
3: E ka këthy djetën.
2: E ka këthy vetën anë, qa është ta? Lërëjme, lërëjme vetën të në në qëneve ato Lamborghini-a, qa ke një?
3: Jo, ke Mustang.
2: A, Mustang, opa, Mustang me mustache.
3: Besoarta është më neve, ka thonë mirë më gjesi.
2: Mirë më
3: gjesi. Në ka përbu besoarta, që sot
2: e cula i mru.
3: Ka nësë të më bu me rak.
2: Ta shumë aktivitete ka, o el.
3: E ti po thash, bele shanja jete, letja.
2: A shanja jete po shmirë.
3: Mësë të lajmërën të të njërës të humbur. Oj, Rea, mirë më nxesh.
2: Rea, mirë më nxesi, Rea. Mirë më nxesi, mirë më nxesi, se apë, shë e sa mirë.
3: E jënë sunjës. Ajde, që e ma jakë që këndjesin, si me kënë të jetë shumë parkë dhe të i po njërës. Hej, që është shumë?
2: E, sa po?
3: A jemi? Që si djetë, ta jemi.
2: Ne, ina të jetë dhe për frekuencë. Ju shku njërzve në
3: që. Te asë në po valzoj, po silë në
2: të. Nuk e keni idinë se sa ju vlerësoj juve që në dëgjoni.
3: Po bre.
2: Se në mëngjes më rëblet. Mu shu me dëzhu njerës të të bumë për vet. A fa shazan.
4: Qasta emocionof, fërë që me mjesë
2: lëmë në fish.
4: Qasta emocionof.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesajët të e dashur dëzhus. Me nga dregu një mirë mëngjesi që pëllot edhe. Ku po esni, a ku po ngisni veturën. Apo si po kaloni në këtë mëngjes të hershën. Që besarta nga ka shkuj di shka alë.
3: Besarta po thot që ajte pram të jo mas ditën pun. Kështu që flaj, paradite, tonën jam pushim krejt, flaj prap, besart.
2: Lumjati, besart, lumjati.

0: Blame. Mirëmëngjes, gjithë dhe shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë me. Dhe në krahun tim të majt është Bledi bashkë me juve. Do të jemi deri në ora 10:29 shtatore, tham sot 2026. Është një ditë që kremtohet me këtë ditë, është dita botërore e zemrës.
1: E vërtetë.
0: Një ngjarje globale, po thotë organizuar nga organizata botërore e shëndetësisë. O bëshëja.
1: Dita botërore e zemrës ka për qëllim që me i vedisu njerëz për kryesisht përshëndetin kardiovaskular, i cili faktikisht mbetet shkaktari kryesor i shumë vdekjeve në botë. Kështu që mos harrojmë që ndryshime shumë të vogla në përditshmëri mund me bëjë diferencën. Elementet më të rëndësishme për me mbajt një zemër të shëndetshme është ushqimi i shëndetshëm, sidomos reduktimi i kripës, sheqerit dhe yndyrave të ngopura.
0: Okay.
1: Tentoni me shtu në dieta sa më shumë pemë, perime dhe peshk, aktiviteti fizik, të paktën 30 minuta ecje e shpejt apo aktivitet i moderuar, si dhe kontrolloni në vazhdimsi parametrat, matni rregullisht tensionin, nivelin e kolesterolit dhe sheqerin në gjak. Domethënë ty majë të tri janë kontroll, sigurohemi që me pas një zemër të shëndetshme.
0: Bukur shumë.
1: Përveç kësaj, Flor, në përgjithësi në përbot, po mbaj kanë disa evente kulturore, do më thonë gjithë botën, saj përket 29 shtatorit, e edhe në Shqipëri, dita po ufesoj ka dita kombëtare trashëgëmisë kulturore.
0: A, që shabë, Sami.
1: Edhe kjo dit është pas zyrtarish në vitin 2003 si kujtese dhe ndërim për aktin patriotik të ushtarve. Shtu që përveç kësaj, do më thonë, pas ke mundësi me i vizitu edhe disa muzeja apo parqe me papages, do më thonë me hyrjet lirë.
0: Okay,
1: muzeet kombëtar, parqet arkeologjike dhe kalot, do me thonë pojmë bajka në dyrt hapun për gjithë vizitort. Një kësësh pas ka edhe ekspozita dhe workshope në qendrat kryesore që po ju ekspozoj kanë fotografit edhe aktivitet edukuse për fëmi.
0: Qytetet, do me thonë, vendet trashëgimisë botërore me edhe që janë edhe në UNESCO e alë, për shumë. Gjirokastrës, Bled, është pastaj Berat, po, në Butrint. Keni qenë në Butrint?
2: Pa tjetër.
0: E më real, sa më ka ndodhë qëtu në Butrint kërë jem konë?
2: Qëtë ka ndodhë?
0: Bled, si me thonë, para dite ka qenë Dua Lipa, pas dite kam qenë unë. Për pak se këmë ri, po va. Kur mi vjen, para një 3 ose 4 vjetëve, jem konë atje. Se isha në kësa mele, pastaj aty në Sarande, pi Sarande, sa ne i në anë.
1: Për
0: pak me më ri du.
1: Flor, që në kam një dit interesante, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit për humbjen dhe shpërdorimin e ushqimit.
0: Ah, çu sa mirë.
1: Edhe këtë që ka një ditë zyrtare OKB-s, që po mbaj ka gjithmonë me 29 shtator, kështu që asambleja për gjithshme e OKB-s e pas ka shpallë këtë duat në vitin 2019, edhe qëllimi që ka që me mbroj sa ma shumë ushqimin gjatë prodhimit, transportit, shqitjes dhe konsumit, të më thonë këtë ideja shushme reduktu humbjen e ushqimit.
0: Po, e kuptova. Me përgatit ushim mjaftushëm, mësme met, se tani kur jetë.
1: Po, edhe e në e këna pas shumë dyqyrë si fmi, Steve Line këmë arru qakon, zbë me lënë ushimin se, a dhe në ashtë të kanë shtime pas trupi jote, në ka njerë kërëm nëjtëm, ashtë sari kanë pritu milio e endë.
0: Qërë, alun e kuptova që është dita botërore zemrës, ama kur është dita botërore trurit, më tregënë.
1: Dita botërore e trurit nuk është, por është dita botërore e kafës.
0: Dita botërore e trurit shënohet me çdo vit me 22 korrik, po thot.
1: Dita botërore e kafës.
0: Dashur dëgjues, un vendos me tru jo me zemër.
1: Hey, një pyetje.
0: Hajde.
1: Meqense është dita botërore e kafës, sa kafe i pini në ditë?
0: Minimumi 3, maksimumi 5.
1: 5.
0: Po.
1: Bled.
2: Aq këtu te Flori jam. Përgjithsisht.
1: Po ju fa
0: abuzoj.
1: Jo, apo jo po abuzoj.
0: Sa abuzoj, më çfarë abuzumi? Pse çfarë thotë aty, po thotë sana?
1: Unë e po them për mi 3 kafe të tipit.
0: Ekspertja e kafes. A është mirë për zemër, së së
1: të zemër? Esenca është në sasi cilën nuk bërë me te i kalu, se bot
0: jo e mirë. Jo, me pas në ashtë nuk te i kalu.
1: E te i kalon me pas, qështë se te i kalon.
0: Me me aki, ja.
1: Tri
0: është... Po, jo është do dit.
1: A, okej. Me tri është në regull.
0: Po, për që ta da është tri, po maksimum pas. Në i dit, kështu kur ndodhë. A njëherë ndodhë.
1: Jo, ne ndodhë nuk e toleroj ma shumë se dy kafe. Edhe ato tendencën e kam vishnjën më nxes, një espresso, mas ne gjatë ditës këshyre me ndrumë në isan tjetër, po për ndryshe, jo, ma shumë se tri, never do that.
0: Ani, mirë shumë. Heart of Glass, të gjojmë Blondie.

0: Qiell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes, ju themi gjithë atyre që vetë se kanë hyrë në makinë.
2: Mirë mëngjes.
1: Po ideale që ato më hyrë në makinë.
2: Po valla.
1: Edhe migroa punëve.
2: Që tash i kanë lëshuar në zemjen, janë të nxehërin se mraz.
1: Mirë mëngjes, themi edhe miku tom Besit.
2: Besi.
1: Do mëngjes me neve, nuk na harron asnjëherë. Faleminderit
2: Besi. Mirë mëngjes, Besi. Mirë mëngjes.
1: E vlerësojmë shumë. Është koha të flasim për parashikimet e Motit për ditën e sotme, që pritet me mbajt kryesisht mot me diell, të paktën në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pas ditës pritet vranësira të pjeshme. Temperaturat minimale do lëvizin nga 6 deri në 10 gradë, ndërsa maksimale nga 21 deri në 24 gradë.
2: 20, po shkojmë ula dikun.
1: Do flasim pak edhe për kryeqytetin. Aktualisht në Prishtinë po shënon 8 gradë Celsius, ndërkohë maksimale në kryeqytet do jetë
2: 21.
1: Rruje për mërdi është, të shkon vështë edhe.
2: Pse mos me shku më lëndë?
1: Dhe të e shqis mut. Këthe është gjysë i ngrim.
2: U moj, jo, që hajrë është me hi që është në të tëft.
1: Po, po.
2: Në i të tëft, po, da. Ej, lojtartë moj, për i ku përrim të muskujve.
1: Lja me ti lojtartë,
2: ata të rrëgjë. A ti që shi në uj me akull.
1: Ju ka rrëgjë lëkura.
2: Po, dhe se jam fizikisht sot të përgatitur. Pes, sot është dita botërore e zemrës, kërkojmë një thonjë nga ti, po që lidhet me zemrën.
1: Ose me kafën, Bes?
2: Ose edhe me kafën, po së edhe kafja ishte, ndërsa unë do t'a përgatis një thënjë dite për prurin.
1: Po du me dit ka sa kafe i pin dit.
2: Sa kafe i pin? Hajde,
1: lutem.
2: Në tregu. Hajde,
1: një gjë enigmatike.
2: Besi i pin dy.
1: Mu te për makona, po në visionali vetën, se di që nuk bën.
2: El, derin tri, më skimara.
1: O.
2: Ta thët,

0: Buso, espresso apo so kafe i pendit.
1: Po se një men varët edhe qa pen.
0: Normal.
1: Macchiato më në shmi pi 7. Se me qëmë, me qëmë. Për zhjet atë.
0: Edhe Amerikanja është pak ma e lid. Shushtë, adër ma shumë kasasit ujet.
1: Espresso, espresso.
0: Po, espresso.
1: Espresso. Që e 4, 5, në bledi, 2 eli.
0: është interesant, so arë shkojnë Shqipëri edhe ja u lipë një 70, që atë në qështë këshyren.
2: Se kuptojmë.
0: Një bakzoj me ta jabion.
1: Nima,
2: me përësit makjatot ma dhe gjusë filxani.
1: Nima, e, që në?
0: Shumë e kanë, shumë gjusë filxani.
1: Mi shumë. Një
0: rritusë është kjo për ta. Te për i rritohë, kërëtu një espresso është ta djeqë. Ado për shë ta binja, ta binë gjusja, ta binë full.
1: Qëre, kam fillu ka pak eksperiencë me pasë me të Kosovës, dhe disa lokale kuptojnë.
0: Që një qënë vjaqë aty në atë shku në deti, o fjarë.
1: Jo në deti, deti është dashë me ditu, në ma shumë po flasë për Tiranë, kështu?
0: Pa dhe Tiranë, dyqysh... Çanë ide çu gjithë kemi bu pushimet, po është shumë e çuditshme.
1: Espresso,
0: ata ja bien espresso në gjysht, ja ata bien full.
1: Ata kanë espresso edhe s'kan kështu 70 60 çe në gjysht. E më thet thash, nuk e kanë, nuk e kanë. Kështu që s'kem çfarë bëu. Çu shë ta blet, çu shke blet gjysht, ha?
2: Makjato të madhe gjysht filxhani.
1: Makjato të madhe gjysht filxhani, të lutem vllai, më sill këtu.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Pasi kjo thënja ditës sjellin në vashti lëknave, sa kafe pini, sa kafe pini. Mirë mëngjesin, a thot Luani.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, thot Tresha, më e mirë kafe 3 deri në 5, ndryshe sëmrim qut. O Luani, unë kam nevojë me flajt.
2: Besoj apo thot unë një edhe ato veç kur jam në punë para ditës.
1: Sa njerëz, se ti ka kall. Jo ti dy po ata, ha?
2: Unë po, sure, unë mumi ku na ti për shumë kafet, po për shkak se nuk kam qef me abuzu edhe du me majt vetën kontroll. Nuk ja toleroj.

0: Doj vjetës me pima shumë se dy mbrana ditës, unë thonë dy është limite.
1: Okej, okay, bukur shumë.
0: Për ndryshe kemi edhe besin me neve që po thotë katë.
1: Po.
0: Zotri Adem po thotë nuk jem coffee freak, jo më shumë se 4-5 të
1: aman,
0: ditën.
1: Aman.
0: Qaj po vala e sosi, atë ja bëjë si mushtre derin 70. Po edhe një e kanë, shërma qërën a...
1: Shërma qërën,
0: shkan
1: njoni, ata këmë kalzukis që të qërën, shkan njoni të lokal bledh.
2: Po.
1: Shon kamarieri aty dhe i thot këshërum qere, thot edhe birëm dishka me pi.
2: Aha.
1: I thot, a më ta bini u i thart pra.
0: Aaaa. Rea po thot, unë e një e kom të domës zoshme në mëngjes.
1: Po, vada krejt e
0: kina prej ditës që i shkon.
1: Që kjo është të banë, që kjo është mas miri. Ama, patri nuk banë al. Nuk banë. Që edhe kom një thonje, për trurin, se unë nuk mena fort me zemrën.
0: Hajde.
1: Unë është me tru kom punë. Mendja është si parashut. Ajo punon vetëm kur është e hapur. Hape mendjen e hape mendjen.
0: Tu të nafë të turojmë.
1: Mendje hapur.
0: Të turojmë si parashut.
1: Në të turojmë, jo më sanin.
0: Përgjysho e sotë një thonjë tjetër, po thotë zemrat janë kriesat të egra, pra ndaj brinje tona janë kafaz. Lalo, e në shumë kompleks është zemra.
1: E mërë, se nga pranove me zemra. Ka
0: thonë mirë më nxesi.
1: O, veton, mirë më nxesi. Mirë më nxesi gjithve. Êshtë koha që shkojmë me reklama.
0: Dhe pas taj, rikëtejmë me... Rikëtejmë me personajët.
1: Pa tjetër.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Haro dilemat para pasyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nga Celio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal, be cool.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në klubin e mëngjesit është frekuenca 101.7 me juve, ora 7:37 minuta. Më start, mërzia.
2: Më se nëzune 7:07, të së numruon.
1: Edhe 37, që 2 shtatësha.
2: Jo, jo, nuk numruon.
1: Ate që në më përgjendë 2 tetësha në pjesën tjetër. Ademi ndëruar, na ka dërgu një kësi thanje të odave bled.
2: Hajde, së
1: të kështë pasë për plakun, thët, abre bac, apo në thu, kushe pri shpin? E plaku ishtë në zonë ngusht, për ja u këthen edhe për ja u prejnë shkurt. Abre bac, shpin e prishin veç djemt, pra djemt e shpis, e qikat janë shyrit i shpis.
2: E, mërel,
1: që rësha në tha neve mu e pjetit këtë nashiti,
2: po dhe që ju e presh një
3: këtë. Kërkuj me që
2: që e presh një
1: në gazujt, do më thonë, që shme në thonë neve dhe me ju dy kërka heq.
3: Katastrof, do më thonë.
1: Që një thonë një këtë. Falim derit shumë është dhe gazi me neve.
2: Që ka thonë gazi?
1: E gazi
2: me modës këna pas story time me gazin.
1: Po dhe naj pas ka lidh një story time që të me kafe me zhona.
2: Hajde.
1: Mirë më nxesi juve në dhe të gazmendi. Mirë më nxesi gazi, mirë më nxesi. Me që thotu përmend kafja në 2019, në pas i bëra një marveshje për furnizim e kafe të një zinxhiri restoranësh, edhe shkumën pej të një kështu prej këtyre dyqaneve të mëdha për të montuar aparatët e rinj. Një nga menaxherët që ishte kështu zaja band mbindi që me lujtë rolin e një italiani. Gazmendo. Kur erdhe Albani, po thotë një djalë fantastik nga Peja dhe Puntora aty, ky e bindi se unë isha italian. Giovanni e paska pasam një
2: Giovanni.
1: Po thotë Giovanni, come stai? Giovanni, tash e tutje Giovanni do të quhet Gazmendi.
2: Okej.
1: Okay. E ai për 3 orë të tëra ka fol për Pejën. Me ashtë pasion dhe më të i tregu gazit. Edhe për një moment, po më pyta Albani, cila është kafja më e mirë në botë? Po i them, krejt menojnë që është ajo italiane, por jo, është ajo që prodhohet në Guatemala. Kër ju ka këthi miku të në gjuhën Shqipe. Rotso me koka kë. Mbas 3 ore më dhët i tregum që unë jëmë gazi, se t'i gjush më pësoj i parët. Nga këtu prapi kërkoj fali, thot Albanit, edhe është ajo hera që ndijem se e patën të pru.
2: Ja, pas këtë lutë kja që valoj.
1: Je, që pas këtë bomu, o Giovanni, ma, keke i so, ma, Giovanni.
2: Trust issues të njëtën për ati momenti. Ku barëm nuk
1: kja. Tu mos i besu kërkujna, mo.
2: Jo, kur asë nësë isha besu, mo, me mdo që a i sen kur, mo.
1: Zotri Plana është me neve, në thotë mirë më nxesi.
2: Mirë më nxesi, Plana. Mirë
3: më nxesi.
1: Gjithashtu edhe Bajrami Vogël është me neve, në thotë mirë më nxesi.
2: Për haj.
1: Kur ban Bajrami. Bajram, falinderit shumë. E kemni, po e trajtojmë një çështje sot. Qërku, ku e, mu të kësikuradin. Një çështje. Dhe me ku përnohë.
3: Serios,
1: po me. Më pysim dëgju stan sa kafe i pini. Kryesisht ishim pej 3 dërin 5. Eli ishte pej 1 dërin 2. Kishte edhe vish një, si puna besartës.
2: Pom.
1: Ma shumë se që ka shumë këpata. Po jo, 5 ishte maksimumi.
2: 5 maksimumi.
1: Që do të në bledi jemi të maksimumi.
2: 4.
1: Po. Bukur shumë, jemi tek kuizi personazhit. Boni gati. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. I pari që ja përgjigjën sakt shpërblejet. Hajde, edhe ku mësjell një personazh fort interesant.
2: Okay.
1: Një personazh, personazh.
2: Gjodë më pon kokatë.
3: A është një 90?
1: Ja, ja, këtu tash ka punë. Ja një minutë. Ja se mund të të gjej. Ka mundësi që e gjej. Por duhet të më pristi pak, se nuk e prita.
3: Ska problem, regullu, do më të gjatë si edhe që unë jam mes.
2: A hënë të njërë të gjodë?
1: Valla, El, po thot nuk mund t'a verifikojmë, po thot se zyrtarisht nuk ka një informacion lidhje me gjatësinë e personazhit në fjalë.
2: Po ti ai ke po.
1: Vjen shumë keq. Po ku e kum po? Po se kum po? Live se kum po? Ha? Jo, valla se kum po live.
2: Po më po, ti mundesh me dalluash në shkurt ai gjë.
1: Ku e dallon njëri që për shembull jemi në një lokal, ai është atje, unë qëtu, qysh e dalloj. Është, hajt po e shujtë njerëz. Ose mbi mesatare mund tjetë.
3: Mbi mesatare. Po, se është ajë.
1: Po, mbi mesatare mund tjetë, El. Kështu që...
2: Mbi mesatare.
1: Kaq, s'kam ma shumë informacion.
2: Okej, okay. Personajën në fjoll, a i kam rritë 5 djetat?
1: Po, i kam rritë, vëllat 5 djetat.
2: Po,
1: i kam rritë.
2: 6 djet?
1: Edhe 6 djet i kam rritë.
3: 74?
1: Jo, jo, jo, zvrit e bak.
2: Të 65?
1: 63 vjeqarë.
2: 63 vjeqarë.
1: Si pas i të metet, plus minus, më së nuk kam një po. Se tani pëtë një.
2: Prishtinë.
1: Që tu të rështi shumë, si po thu, te sa brefi zullohu,
2: a, ke marrë trauma.
1: Ko marrë trauma, bledëm du njeri herë ma 3 vjetë ma pak, herë 3 vjetë ma shumë, thash ka u bu.
2: Personajë në fjallë, ashtë nga Prishtina?
1: A, ja, nuk është nga Prishtina.
2: Ashtë i Kosovës?
1: Jo, nuk është i Kosovës.
2: Nuk është nga Kosova.
1: Që njëllë do me ditë me njerëve në panimin, ku që ka qyshte.
2: Me ditë paka shumë me ju për afru. Atërë nga Malizi?
1: Jo, nuk është asë nga Malizi.
2: Macedonia? Shqipëri?
1: Pikërish pra.
3: Ska ku me dalë tjetër.
1: I përmenit gjitha treba
2: shqiptare. Italiano.
1: Italiano, vero.
2: Një personazh nga Shqipëria. 63
1: vjeçar.
3: 63.
1: Po.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Pikërisht.
2: Kush është kjo personazh? Po hy ka në mesin e njerëzve të zgjat.
1: Jo, mos e shëhel.
2: A e njohim shumë atë?
1: Pak mbi mesatarën. Valla po e njohim shumë atë, e njohim.
2: Po, a e njohim i madh i vogël?
1: Valla, më më thon se i madh i vogël, po. Po sidomos i madh. Sidomos të mbaj të njohim.
2: A shohim shumë shpesh, më thon televizion, a?
1: Po, po. Po, çdo javë shohim. Me dasht.
2: A, e kësë rëndon shumë e duke si një 63 vjeqare,
1: ja,
2: apo?
1: Ja,
2: a këna po gjithë një, klasik.
1: Ja, nuk po, klasik. Edhe, do më thonë, zotë një i vërtit.
2: Atëre, do më thonë, menoj që që në këna i farë politikoni.
1: Jo, më qëfarë.
2: Nuk mire në politika?
1: Jo, së është politikan, jo. Ku ke po politikan, zotë një, alë, që e të thonë.
2: Qëre, këngëtor nuk mua mërmendja që është.
1: Pëse s'pë ta mërmendja, as pas ka zëtë një këngëtore?
2: Jo për zëtë një, po dy qërsh jem pak ma që eksperimentojnë t'i pëthu që rrën të klasiki ato në kohën.
1: Nuk është Dani, po pësa për do këtë eksperimental Dani? Se Dani që e pash me dua.
2: Jo prej Kosovës.
1: Po mirë, po për marrë me këngëtore, kështë në përgjithsi.
2: Po jo, tash, në përgjithsi diçka tjetër, po ne po flas për personazhet.
1: Ki drejti sa po thu, po kur te mendon ishin 63 vjeçar, nuk eksperimenton shumë me. As nuk ka eksperimentu me samoj men, as kur ka qenë më i.
2: A ka eksperimentu ti më tha jo gjithë i njëjtë. Tash për shkak ka qenë 30, 40, nëse është as mot në skenë.
1: E ka më çat format.
2: E po çat vam po thon se po dishë me 60 vjet sutranu mu shumë i lë flokët e bardhas, i lë zelli.
1: Jo, vetë flokët, po edhe garderoba e kështu apo. Ku kupton?
2: Po të kuptoj. Po do të thonë një figurë që ka qenë gjithmonë nga klasikja, edhe me këngëtar nuk më asocion, se ti shush zakonisht këngëtar.
1: Jo, allo, s'kisha më thonë. S'kisha më thonë.
2: A pse këngëtar është?
3: A është këngëtar?
1: Edhe.
2: Për çafa?
1: Jo,
2: si se kënë banjo.
1: Ka super kong, bile, po t'kallëzaj. Besoj du t'a kemi në një. Kena me dëzhu edhe këtu. Se besoj po, mund t'a kemi dikur në i kong.
2: Edhe këngëtar, anja është aktor, pra.
1: Jo, aktor nuk është.
2: Aktor jo, këngëtar, politikan jo.
1: Ja, jo politikan, që arë politik që politikan.
3: Përvoja, shkon këngëtar me aksion ekip futboli prisht. Po, listi këto, kujtës.
1: Portier. Jo, së është portier.
2: Autor.
3: Aksioner.
1: Autor?
2: Autor i kongëve.
1: Po, është edhe autor i kongëve.
2: Po, edhe jo vetë marë.
3: Po, po.
2: Producent, asë të imara.
1: Edhe producent. Po.
2: Këtë faqë gjithologë.
1: Po, el.
2: Qalë të tram dhe që?
1: Po, mërë e që personaj është?
2: Media.
1: Po, dhe media.
2: Okej, prezentus.
1: Ha? Qemore, alësë dhe ti. Menzi rash atë ku duhet.
2: Jo, i rash.
1: E mu?
2: Po
1: më qka? Super personaj, 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruan i lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. Kujdes, vetëm me mesaje.
2: Personajin në fjoll
1: është fitues.
2: Personajin në fjoll.
1: Lloyd, me ditë që se gjitha.
2: Ka marrë tje për shumë. Jo, e gjitha. Po,
1: marrë
2: pjesë në shumë, po më nej, festivalet.
1: Po që shumë, Morel. Bledi ma dhani informacion ma herët. Pas ka qenë edhe në Kosovë me një program.
3: Po.
1: Që musë më kujtojke.
3: Në vitin 2004-2005, ka pasbo Star Bingon me Jaona Sopin dhe Teuta Krasniqin.
1: Qel.
2: A shë ajo Telebingo, apo?
3: Star Bingo ka qenë atë kohë.
2: Aha.
3: Okay. Se këtu s'ka qenë as televizion të licensume, ka qenë këshu.
1: Po, në di.
2: Që është të vizion Shqipëri. A një ka pasë dhe misër Albania.
1: Deri rëdhë vitit 2010, që s'ka ka qenë këshu të na, blet, ka shku ke për asysh.
2: Ka hongë të diskutim. Producenti projekti shumë jetë qërë, kënda magjike. Mësë ju
1: përzi, na ima bazit në Telebingo.
3: Edhe dyshova në fillim.
1: Mësë ju përzi.
3: Unë dyshova, të na imi dyshova fakt.
1: Nëse kur dola të Tirana, e ke kuptuar që
2: producenti këngës magjike për ndryshe.
1: Vallaj, çka ti thush është?
2: E ka edhe një emision e djela shqiptare. Që
1: 100 vjet.
2: O tham po çan ajo ene.
3: 100 vitrina të shbo.
2: Ashtë që e djela shqiptare ajo ene, a që kam rin ajo?
3: Po, që.
2: Që rrejnë atë.
1: Po bre, qantën gra kokrën e qefit është një ona që atë që thot. Kafe edhe dal pi kafe, thot. Se
2: po,
1: i shprish me bura, ja. E qashtu diqka, da një thot qantën gra kokrën e qefit.
2: Shumë i ka do personazh interesant që ajo djela shqiptare, ziku i gjen.
1: Edhe një thot, Natoli thot, motra se te për ti.
2: Për trashë këtë mija, shqiptare. E kanë
1: të pasë mimë, po. Po mua të më znamë se si natë kur gjo. E për Natoli thot ti.
3: Shmet ma.
1: Natoli si e te për ti, o zdi që ka me thonë mo.

0: De La Vita. Kjo ishte një këngë që shkon ekskluzivisht për Gjovanin. E njihni Gjovanin? Miku jon nga Zmendi, Gjovani. Rush prej mesazheve kemi qenë. Edhe fitusin e kam unë El. Më start mërzi.
1: Jo,
0: mërzis, nëse të vjen mërzis,
2: kam shumë pak më vlad se vetëm te ty.
0: Nëse vjen mërzis, nuk kam çaj u boj.
2: Jo, nuk po funksionon.
0: Nuk kam çaj u boj.
1: Leonora është me neve.
0: Leonora, mirëmëngjesi.
1: Ka thon Ardi Çebrea.
0: Ardi Çebrea.
1: Ju përshëndes, përndryshe fort po na shtinë me mundu trunin me mëngjes.
0: Vallaj po po mundohu me gjithë do personazhet njoftën kështajtën.
2: Se më shkollot shumë
1: dyshush e ka lezat shumë acid brain exercise i thonë
0: po në
1: lësht ushtrime të rrugës
0: që është jash më u këfil Leonor me mëngjes tani ditën e ki matë let.
1: Besoarta po thot falimderit Bledi Ardit Çebrea. Në shaka ja Bledi në
2: e hen.
1: Po, me gjos
0: ke dhoni hen të port Bled.
1: Ardi është me neve, për anë shumë për her të par.
0: Ardi? Po. Mirë mëngjes, Ardi.
1: Thjesht ka thonë Ardit Çebrea.
0: Ardit Çebrea, që mjafton?
1: Exact, edhe Rea ka qenë sakt, ka thonë Ardit Çebrea. Halime po thot o, aja Ruani Telebingos. Që ka atë programin.
0: Ej, mos ju përzini. Na ima pasit në Telebingo.
1: Po thot që ka atë programin që rejën kunatat me zvit.
2: Brava.
1: Adi, po thot Ardit Çebrea. Po i gjatë është Ardite. Po kretë, që dhe që është i gjatë Ardite.
0: Sa bre, sa centimetra, sa është elë, 2 metra është.
1: Se komatën e, po bret me së është njëri gjatë.
0: As një 90 nuk është, du t'je diku të një 85.
1: 82-85
0: maksimum.
1: Është i gjatë.
0: Ja bre, i gjatë.
1: Kaltë rukë një 90, i gjatë është. Bële shumë pak i që një 90 plus.
0: Do më në ndru perceptimin kjo. Na ka ndru, brunin edhe biontin ma ka ndru, ta shë edhe gjatin edhe...
1: Ardit Çebrea është gjë.
0: Vazhdo, lutem, vazhdo, po çfarë gjë?
1: Shpresa po thot Ardit Çebrea, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, shpresa, mirëmëngjes. Unë
1: fillimisht një strat muçiçi. Pastaj ka thon Ardit Çebrea dhe në fund ka thon Blendi Fevziu.
0: Ja, është
1: Derma është me neve, ka thon Edi Roma, pastaj ka thon Ardit Çebrea. Kemi besën që thot Ardit Çebrea. Elona.
0: O Elon, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Elon, pastaj shujt një herë në 3 tëtorit 2025 të tonë pista qoqaj.
0: Një vjetë më
1: mas një vite
0: rikëthejet e Lona.
1: Ka thonë Ardit Çebrea. A fatë kësësh nuk e qenë dërmat shpejtat. Edhe kash fjor.
0: Kash, ja vazhdoj unë tash. Unë i gati, sepse do kemi Valoni është me neve thot, Ardit Çebrea. Ashtë pikër ishtë Ardit Çebrea. Qa kemi këtu 614 shi. Na thot Ardit Gjë shkurt, që sa mirë Ardit Gjë që me shku sa ma shpejt. Sevdia është me neve thot Ardit Çebrea. Po ashtu kemi edhe se po du me i dit emrat. Drini 706, do më thonë Drini thot Ardit Çebrea. Po ashtu, me klubin e mëngjesit është edhe Arsimi, mirë mëngjes, thot, a është Ardit Çebrea, është pikërisht Ardit Çebrea, kemi e jupin, mikun tonë që merë pjesë vardimisht në lojtë, Ardit Çebrea, kjo është përgjigja, po ashtu edhe Muhameti ka qeni sakt në përgjigja, Ardit Çebrea, kemi bashkimin që ka mendu fillimisht që është Blendi Fevziu, e pastaj Ardit Çebrea. Kushë tjetër që kemi këtu, se kam nevoj mi dit emrat. Qëndresa Ardit Çebrea ka thonë edhe Qëndresa. Kemi një 99 që është Arbri. Arbër, mirë mëngjesi, falënderit shumë. Ardit Çebrea ka thonë edhe ka qeni sakt edhe Arbri. Po ashtu e kemi edhe 707 Ardit Çebrea ka thonë. Këto ishin mesajët direkte. Mos jo artë mërzi, tash po filloj me mesajët që kam në Viber, është Gafuri, që ka thonë Ardit Çebrea. Gazmendi, ka thonë el një kafe, po e pas ka një kështu kafe të madha, dhe në që jenë këto, që buon kafe të ato të mdhaja, të shrithojnë aty në...
1: Termos?
0: Termos, po. Tash, ke për asë ysë, është ajo, që i bjedë një tri kafe minimum jenë që aty, a? A ma shumë. Për ndryshë ka mendu që është Edi Rama, ka thonë, we, e buon aborlok, Arditi. Është pikërisht Arditi. Arsimi thot mirë mëngjesi, a është Ardit Çebrea? Laura gjithashtu, Blendi Fevziu ka menduar fillimisht, pastaj Ardit Çebrea. Djela, o djela ministria djela... e ja, ja t'jen Shqipni i blet.
2: Që ka futërin klab e
0: Djela, valinderit shumë që jemi neve. Ardit Xhebreja, Pleona po ashtu është me klubin e mëngjesit. Thot mirë mëngjesi, Ardit Xhebreja. Liridona në ka shuit pashtu, prej verës nuk ka qenë me neve, 14 gusht, një prend, dhurata dora pas ka pas tonë atër, dhe Liridona ka thonë Ardit Xhebreja, kemi Rushitin që thot Ardit Xhebreja, Abdullahu po ashtu është me neve, Ardit Xhebreja, Blerina është këtu dhe thot Ardit Xhebreja. Arpnori, hello, nga ka thonë Arnori, hello Arnor, Ardit Xhebreja, Besa ka qenë sakt pashtu, Ardit Xhebreja, mirë mëngjesi, nga ka thonë Arta, po para kësaj ka thonë edhe përgjigje, Ardit Xhebreja, Bajrami, i vogël, që nga thamë mirë mëngjesi që herët, ka thonë Ardit Xhebreja, ndërsa, hu, se u lëllë, zonja dhe zotrin,
2: pitu
0: se kuizit të personajit është, Ardita!
1: Ardita!
2: Që gjithi Arditin!
0: Ardita ke fituar 2 bileta Cineplex. Mandela ka thonë mirë mëngjesi, po e njëf kalojen. Po e njëf kalojen Ardita, se fillimisht emri, pastaj mirë mëngjesi dhe me këmustupion kos sekundash.
2: 100% në sak.
0: Ardita ke fituar 2 bileta Cineplex. Të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Atë njëftosh për detajet në lidhje me shpërblimin.

0: ora esakt mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa

0: Në veç pak jallë.
1: Fol diçka o jallë, fol diçka se më të pisu.
2: Aty.
3: Qarë supe për për?
1: Fol diçka, që qfarë, qfarë supe për njeri tjetër, përveç juhu nga po travka.
3: Me qfarë shie ke përgjetë sot?
1: E kumë kombinu një mes vijet edhe perimeve. Ishtova dhe pak me kërpu, dhe më thonë tri supa me një veni hodha aty nga pak edhe u bo një supë fantastike. Respekt, mos respekt. Mos po dëm bërë për të zërë. Që ka juhu, jo mos dëmë se, po të gjitha me një venë, se?
3: Shmëj me një venë.
1: Këna është më i përshej të thonë.
3: Nuk më nëshkë purë dhe nëse kë purë dhe është këjtë e të rashë, ku mi asë gjitha të tjetë. Mos të lutë e flërë.
1: Do të me bo kombinime të qëmendu rajë.
3: Ato janë të kombinu me vetë.
1: Mi me gjëra normal, jelë. Mi jafë me gjëra normal.
3: Nuk i nevoj mi kombinu, se cila është mirë vete, visë jo. Të jafë me zëtë cilën shie.
1: E, pas o shpejtu përgatit, pas, digut e 7 minuta, se 5-10 është këtu që përgatitet, për 7 minutave që u bogati.
3: Ekspres.
1: Unë zëjtë me një supë fantastike të podravkës. Juhu, ama juhu, ju theme dhe qytetarëve tanë, të cilët janë në rrugët e Prishtinës. Është skuqur totalisht.
3: Një mirë mëngjesi na kanë këto momente
1: nga
3: qendrimi, po.
1: O, qendër mirë mëngjesi,
2: do të mirë mëngjesi.
1: Mos je në kolon, pije një sup. Se me libra e kena kry. Kret libra të kena lezua. Sko,
3: qatë shumë kolon.
1: Për ndryshe, që kjo vishnja është ngjyra preferuar e kësaj vjeshte. Kur pe shok, shtu po menoj trendje, edhe trafiku trendje.
3: E vërtet.
1: Ama blok total gjitha. Ne ishtu që keni kujdes, urojmë që të mbrini në për punët tuaja sa më shpejt që të është e mundur, po nëse jo, unë i bëjthirë të gjithë menagerve dhe drejtorve edhe pronarve të kompanive ku ju punoni, ju lutëm.
2: Lëshoni pak.
3: Për ndryshe, Flor, lajmet e fundit vinë që përveç Kosovës, alarm edhe në Shqipëri për WhatsApp.
1: WhatsApp?
3: Autoriteti për siguri kibernetike ka thënë që po kompromentohen llogaritë në rajon.
1: Kujdes.
3: Për ndryshe,
1: llogaritë e WhatsAppit.
3: Urna?
1: Pja po, marin pasvordin e krejt WhatsAppin, tali po, s'ka që e këta
3: mua. Pja blokojnë WhatsAppin, thjesht pjesës dërmuse, nuk kanë mu mundësi me hapë mu WhatsApp në atë numër.
1: Përri me kjo.
3: Po t'upën biseda, do më thunë gjithë shka ka dalë jashtë kontrolet,
1: kujdesh,
3: pje pashë kast ERT, apo njësia nacionale për siguri kibernetike, kish reagu në rrjetet sociale, kish jap një njoftim, ndërko e kish lidhë një logari që më paraqit një formular zyrtar për WhatsApp, një link, po fatkesisht këtë link kushdo që e ka provu nuk është efektiv, për shkak që njerëz kanë tentu me 10 herë me kontaktu me WhatsAppin, në momentin që ta shohin ven, ata e konsiderojnë që ti ke thyr rregullat e WhatsAppit, do me thunë edhe je nuk je më kompetent për me pas WhatsApp.
1: Që nuk ka kështu që me mu identifiku që është joti e kështu gjona?
3: Kur gjo, do me thunë kjo link është i pashfrytzushëm, thjesht si më shpëlo vetëm me këtë postim, po nuk është që i ndihmon dikujt, për shkak se nuk është efektiv.
1: Okej, okay, po ka qenë një shqetësim valla.
3: Kam tentuar me kontaktu disa herë me WhatsApp, po nuk të reagojnë. Në momentin që tek i bën një account, thonë që nuk është më e shqyrtueshme rikthimi i atij accounti.
1: Po, kujdes shumë, mos klikoni në
3: gjonës. Nuk ka të bëj as me klikime, se po e shoh që po thonë mos klikoni, po, mos.
1: Çysh ka pas mundësi.
3: Momentin thyhet, as nuk lyp password, as nuk lyp kurrgjë, veçhen në accountin tonë edhe shoh që e ki bën. Mm-hmm. Domethënë te hem normal në WhatsApp, thjesht nuk të ekziston mu accounti WhatsAppit. Nuk është as link, nuk ka, pse po peshom mos klikoni link, nuk ka të bëj as me link as kur gjë. Nuk e di çysh ashtu ndodh këtan.
1: Sa po ja bëna një check WhatsAppit atë.
3: Ishin kryesisht më të rrezikshëm me WhatsApp Business, domethënë bizneseve, okay. Po ka rase edhe me private. Uroj që qeveria më marr dikush
1: po,
3: ndodh.
1: Po, ku pashë deputeti Ermal Sadiku është marr goxha me çështje. Ka thirrje
3: për shkak të. Ka thirrje për shkak të.
1: Po, ka thirrje goxha në rrjetet sociale.
3: Po, ndryshe problem. Për shkak që mundesh me pas biseda të rëndësishme të punës, çka do.
1: Patjetër, janë ato procedurat el kështu me two-factor authentication, që është një, për me munu pak me forcu, se nështa,
3: po.
1: Kër e forcon që ashtu më base edhe mund të shpëtoj.
3: Mos ta mzyfshin se thonë.
1: Mos ta mzyfshin paskan çave. Çau po mna bla.
3: Nuk ku kurrgjë po.
1: Edhe me mëmon nga 1 milioni komo 10 tjera, ça.
3: Nuk ka se fat e parët, por thjesht asnjë bisedë as kurrgjë më nuk i dëmo. Po çdo sa nëse eventualisht ke diçka të rëndësishëm, çeki WhatsApp nuk e ke më.
1: Urojmë të mos ta ndodhë më gjë, edhe të përfundoj sa më shpejt kjo.

0: nga fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Qezi, ku qezi jam un dhe ti. A je gati edhe për me fitu Shqipnia sot minimum, minimum i 4-0. Bile pak është.
2: Pjesë parë për me nëna.
1: Pjesë parë, pjesë parë. Shqipëria sonde luan me San Marino ndalur dhe gjusë nga ora 20:25, do tjetë në uthim. Mirë po presë që Shqipëria të bëjë një parashitje shumë të mirë. Finlanda për ndryshe fitoj 7-0, kështu që nuk gudzojmë në asë një moment me lanë këtë ndeshje, pa i dhonë të paktën 5 gola.
2: Jolutem. Historia ka tregu që edhe kanë lonë njëherë.
1: Vëllojnë, Luksemburgu.
2: Luksemburgu
1: shkoja. Na ka pas mui 2-1 apo Luksemburgu na
2: fali, po duhet më
1: thon. Janë zëra që duhet më thon. Jo, ideja është ka nevojë për një gollavrazh më të mirë sepse Shqipnia me datën 3 tetor do të ketë ndeshjen vendimtare të grupit me Finlandën. Kështu që un pres që të bëjë një parashitje shumë të mirë kundër San Marinos, pres që të inkuadrojë edhe disa lojtarë që mbas nuk i kemi pa më herët tek të luajnë, kështu që trajneri Maran uroj që të ketë marë masa dhe e thabën konferencë, po e kemi të qartë se si duhet veprojmë, se si duhet i qasim një ndeshje si kjo kundër San Marinos. Është pak rrezik çështja e motivimit lojtarëve në ndeshje të tilla kur janë kundërshtarët, po themi, në nivelin tënd dhe shumë madje në nivelin tënd. Mirë, po duhet unë mendoj që Shqipnia duhet kërkoj sa më shumë gola në këtë takim në mënyrë që të ketë një pozicion më të mirë në golaverazh pastaj. Kështu që të shojmë se si do t'i qasët
3: ti takimi. O, ati ka vyt atëherë se ka qenë nga 2-1.
1: Aha.
3: O, ati pëllot ka vyt atëherë se ka qenë nga 2-1.
1: Aha.
3: A dhe ka qesh.
1: Ajo që unë pres është që të shënojnë sa më shumë gola. Kjo është qështja. Nuk i diskutoj fare me fitu e kështu. 5, që për ju thomë qëtu. Nëse nuk jep Shqipëria.
2: 4 pjesë parë, hajtë edhe një pjesë.
1: Nëse nuk ishë në Shqipnia, pak të 5 gola nuk e llogarisë fitore, faleminderit.
2: Nuk quhet.
1: Ja, nuk quhet. Që edhe Gazmendi më na thot forca Shqipëria, pat Olise kundër Belgjikës far parashitje, po ma kujton Robenin e Bajen, vetëm se edhe më fantastik Olise. Me të vërtet është nga ata lojtarë që po pritet me qenë ndër më të mirët në botë, o Gazmend. Edhe pse është, më fal, Giovanni. Po ti do të shmeqësh Italinë, mëre. Giovanni, Italia për ndryshe edhe ka sos Turqin, po t'kallëzaj. E mujti, se keni situatë interesante, një 10 lojtar nuk i mund me veti, kjo Mancini se u kap me do. Ka po fitoj 4-1 kundër Turqis, për ndryshe Franca që u përmen nga Gazmendi, fitoj pikërisht me rezultat minimal 1-0 me gol në Ulise të shënuar kundër Belgjikës, një teren shumë i vështirë, por që francezët ja dollën të fitojnë. Për ndryshe rezultate tjera të ndeshjeve të zhvilluara mbrëmë ishin edhe Gjorgji Ukrainë 0-0, Irland Everiut Hungari 0-0, Rumania u mund nga Bosnjë Hercegovina 2-4 dhe Suedia mundi Polonin 3-1. Armenia u mund nga Malizi 2-3 dhe Letonia Çipro barazuan pa gola 0-0. E tham që Shqipëria do të luajë sonte, kjo është vëmendja që do ta kemi ne. Edhe urojmë, edhe shpresojmë që Shqipëria do t'ja dalë çanoj sa më shumë gola në këtë takim, ndërsa duelet e tjera janë Finland, Bielorusi, pastaj Moldavi, Ishujt, Faroe, Bullgari, Estoni, Luksemburg, Island dhe Slovakia do t'luaj kundër Kazakstanit. Ndërsa në grupin ose në ligën A, Republika Çeke, Anglia, Spanja, Kroacia janë në ndeshje fort, ndërsa në ligën B do t'luaj Skoci, Zvicër dhe Sloveni, Maqedonia e Veriut.

0: Po, një këtë edicion të Ligës së Kombeve, natyrisht nuk është keq as vendi i dytë, kemi thënë Austria është kombëtare favorite, por do të mvaret shumë se çfarë do të ndodhë edhe në takimin mes Irlandës dhe Austrisë. Kështu që ka matematikisht gjithçka është e hapur, edhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në favor të djemve tanë dhe të bëjnë një parashitje të mirë kundër Izraelit. Besoj që gjitha kushtet janë për të arritur një fitore, mirë, po në futboll asnjëherë nuk e di dhe duhet të kenë maksimalisht kujdes.
1: Portieri i kombëtarës së Kosovës, Amir Shaipi, ka kërkuar reagim nga Dardanët pas humbjes ndaj Austrisë.
0: Duhet
1: pa. Ai ka komentuar paraqitjen e Kosovës duke vlerësuar se skuadra duhet me korrigju gabimet e bëra dhe tregoi nivelin e saj në ndeshjen me Izraelin. Gjatë prononcimit për faqen e zyrtare të Federatës Futbollit Kosovës, ai tregoi për problematikat e shfaqura në mesfush, duke thënë se nuk kanë qenë mjaftueshëm agresiv për topat e dytë, kështu që u bëj thirje bashk lojtarve që me lëm pas humbjen ndaj Austrisë dhe të fokusohemi në ndeshjen e ardhshme me synim për me marrë pikët e plota ndaj Izraelit. Përveç kësaj, një lajm interesant sa i përket futbollit, ke ku videoja e partnerës Mauro Icardit i ka shpartu që me a heq patentën e shoferit në Argentinë. Kështu që këj fundit ka një ndalim drejtimit automjetit që saktuar gjas deri më një janar të vitit 2099, që si pas si a fatit në qofë se mbetet në fuqi, atëherë a i do jetë 105 vjeqor.
0: E bukur kjo, gazi mu mi dërgon disa fotografi, një me Arjen Robben, i shqiptari njëri Bayernit Holandës, gjithashtu edhe me Lewandowski pas ka bo foto gazi, po thot se dia ju këmë të regu, po fanë si Bayernit, kështë të adim kush ku jemi. Që, këta fansat e Bayernit e alë gjithë jenë të ljumëtur se gjithë fitojnë.
1: O, di po thot nga dyshin në njësh, ose,
0: dyshnish, okay.
1: Ose nga njëshin dësh, se
0: ja, dyshin nësh të i s'ka shansë. Pa përgjën
1: barela nuk kry puna.
0: A, për Italinë. Se dyshin nësh, nish dësh, spedipa e pat për Shqiprinë a Italinë.
1: Problem. Asun nuk mund ta
0: mbiroj. 2017, po thot koha kur Bayern ishte në kulmin e suksesit e paska bëu këto foto gazi, përndryshe ka zgjendur në mendoj që Bayerni do të mu largu nga Bundesliga edhe me luajt ose në Premier League ose me luajt në Serie A. Anset, a blet, qa, qa, do në bëhet kampion aty. Ski qka, nuk, që ati për të Shqiprin, ja, ja, qfar, jes ka aty njështë dysh, dysh nesh, aty ka 5-0 për Shqiprin edhe u kry, maroj filmi. Skena vakta të blet na, dysh nesh, dysh, ski qka.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun.

Heroes, let the sunshine in. Fungeva Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

mendomi e tua fërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: but you're just a boy.
1: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
2: Vetëm ata më të vëmendshmit e dëgjojnë klubin e mëngjesit.
3: E ata se kanë vëmendjen për shemb.
2: Ata kthejnë vëmendjen. Ua kthejmë ne vëmendjen. Mirëmëngjes gjithëve që jeni me programin ton. Ora 8:39 minuta aktualisht në këtë 29 shtator 2026 është e martë sot, përpara ka qenë pazar të martëve në Prishtinë. Tash nuk e di as hala. Nuk e kam shumë si informacion.
3: E kemi të mërkurën.
2: Atë mërkurën.
3: Po te Bill Clinton, e kemi tregu, te tregu.
2: Shumë bukur aty ka zona të mira.
3: Për zonë.
2: Është shumë mirë. Ka zona bio. E nesër el, nesër me dalë me blenë e sana të menjerë, më sasi. Jemi të kë.
3: Kujdes.
2: Loja tjetër, por fillimisht, kemi sa mirë mëngjese, apo jo?
4: Sigurisht, benin me Benin, që ka thonë mirë mëngjesi yje, ju në gjatë jetë.
2: E, tu në gjatë jetë, o Ben, mirë mëngjesi.
4: Miku yn, Benin.
2: Shumë falimderit që jemi.
4: Me neve është edhe Blini, që në ka thonë mirë mëngjes, prapë me syze sot.
2: Që shukun ajo, po do kësh ma mirë pas syza, a me syza, a këto zizi e ka pas një. Vlin mirë mëngjesi, valinderit shumë, valinderit shumë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. E, prit, para se me shku me lojen.
4: Hajde.
2: Jëm kurios, kush o këtu me neve, nështë ashtë Adi ala me neve, Beni Blini, sa kafe i pinin ditë se Eldi ka bo marak? Sot është dita e kafës, është dhe dita e botërore e zemrës, kështu që...
3: Përveç... Një gjëtë vogë kam këtu, përveç të e me pi kafen edhe hajnë me kokra.
2: Edhe, a po, po, a ti sa mirë është, sa shishme është.
3: Kujdes.
4: Brikena, hajke mbi vratër.
2: U ka me bli kokra, a ka me bli atët e pazadi që ka pasat atët e markat. U kry, do të me shku, tri po do të blini jel.
4: Tri.
2: Max. A, max. Jo blinu ne minimum jëm të tri.
4: Bravo, blinu.
2: E maksimum jëm të pes. Ja, ja, ja. Okej, okay. Apo shkoj me lojen jel.
4: A, dhe një mëngjesin akor.
2: Oha? Po na lënë me shkumë lojë mëngjes.
4: Duli na ka thënë mirë mëngjesi juve, ju përshëndet.
2: Duli, mirë mëngjes, miku jon, mirë mëngjes. Përshëndesim edhe ty. Boni gati se është loja në rrugë.
4: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri i telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
2: Vetëm.
4: Edhe me voice message nëse keni mundësi.
2: Patjetër.
4: Kështu që s'na mbetet gjatë tjetër vetëm ta dëgjojmë tingullin. Hajde blet.
3: Ikim.
4: Go bledi.

0: Nalu më bë.
1: Nuk është gërmim blen, nuk është gërmim, kujdes. Kujdes, 049-55-11-44.
2: S'kam faj se mati se kem prijet duke.
1: Së shpeti do futemi në këto, në këto, në këto kushtje.
2: As prushi nuk është.
1: O, së shpeti do futemi në këto. Edhe njerë, blin, koncentro, blin.
0: Hajde.
1: Ka marrë ftoft.
2: Të gjamë ala shkirë bolë.
1: Shofë të fësit. 049-55-11. Ka mëre, ko ka mirë? Ko ka mirë që shtë apëshe?
2: Relaxu se shumë.
1: Pas ka mund buqë kjo, po vala.
2: Po, fatë këtë sështë.
1: 049-55-11-44. Qëfar pëndodhë aty? Qëfar është duke ndodhër aty? Kush që ka pëndodhë? Kjo është tingulli që duni me gjithë. Do të dëgjojmë edhe njëherë. Shëndetel.
2: Shëndet, paqë.
1: Edhe një herë blet lutem.
0: Këtu jemi.
2: 049-55-11-44.
1: Paska, i paska paninkat e forta.
2: Ose edhe sasia më nukun e madhe.
1: Po.
2: Se me, edhe me sandale më kun shukër.
1: Ama kështu është mas një dy dite, se u forcu pak, u ngri pak.
2: Ju mëre.
1: E një parasysh jela pak, po, Elze. A fështë që po bënë
2: shkrup, shkrup. Sasia,
1: sasia. A, sasia, po. Po.
2: Për shambull, mahirët, nëjë, se stash më qësim dela këto, po. E kjo asë më pas.
1: Okej. Okay.

0: Take your dancing, ja.
1: Jag är väldigt ful.
0: Nej, hold oss mot Elnima, så ska hon veta här.
1: Jo.
0: Nog i kala.
1: Samfart man har kikat dörr som man
0: har. Hon är dimmigt sys här i kakal. Vi ska inte börja se upp den.
1: Han är kurt syr ringt så där med vår hajde där med. Mir, Miriam.
0: Nej, sen valet är.
1: Miriam.
0: Jag vet inte här då som du just kur shqiptarët bashkëpunojnë me styre është kur futën valle.
1: Jo, shqy sa da dje, u që adin në shumë që dita që e këshim mëra, tu që a keqa jo për diçka për... Dje që i...
0: Po, mira tu deklarata për... Po, ja, u mira tu...
1: Interesant një po, kritë bashkë.
0: El, veç edhe presidenti nga ka met me zgjede dhe ecëm.
1: E pa e filme, a? Mirë mëngjes, nga ka thonë Rilindi, cili nuk ka marrë pjesë në
0: doj. O, Rilind, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes,
0: e kemi që ti. A, unë? Unë e kom fitusin.
1: Bora. Diçka me bor po.
0: Diçka me bor. 615 thot, eci në përbor.
1: Është pikërisht eci në përbor.
0: Po, pra. 707 thot, bora duke ecur në përbor. Edhe 816 në komel thot, mirëmëngjesi, ecje në bor. Pritë kam dhënë ja dy mesazhe të cilat na kanë ardhur në Viber. LC ja thot mirëmëngjes klubi, a janë hapat në bor? Jan pikërisht hapat në bor edhe L. U përfshitë tema të diskutimit që kemi në lidhje me kafën, edhe kafe pi deri në 4 në ditë, mundona mos më tepru.
1: Okej.
0: Okay. Pas këtë pru pak. Sipas
1: të. Çka e 4 tha, çajo?
0: Leje me 3 po thotë ja.
1: Definitivisht.
0: Edhe Mirsadi është këtu me neve, thotë Ekon bor. Ekon bor, shumë për dhe rëshë përgjith. Ecje, falimderi shumë i sa që jemi klubin e mëngjesit.
1: Bline, ka thonë gërmime, pasaj ka thonë zjarë, prësh. Ecje në bor. Edhe ka thonë e pas ka në që zunë sklop.
0: Bora ka zënë të shkrijet shpejt. Urojnë të mos bërë sklop. Ha, pik tha. Inicialet.
1: Për ndryshe, Beni ka thonë unë tash e pita një kafe në pun. I pi edhe dy kështo. 3 kafe. Në Kosovë alla e pi dherim 5 kafe.
0: A veshel Kosovat që me pi kafe. Së s'dim që a me bohajt pim kafe.
1: Për ndryshe, saj përket lojës, ka thonë duke esë në përbor.
0: Aha, okej.
1: Okay. Dhe ajo, që ishte më e shpejta nga gjith, e sak gjithashtu, mirë mëngjesi, ka thonë ecja në bor, a fillimisht, pasaj ecja në bor.
0: Zonja dhe zutrim, fituës është... Bardha!
1: Urime, Bardha!
0: Bravo, Bardha! Një libër nga libraria Buzuku për Bardhën. Çka duhet me bosht, me në shkru një Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, aty pasaj do të njëftosh me gjitha detajet në lidhje me shpërblimin.

0: North of Red Hot Chili Peppers. Sa kone sen me borë, El.
1: Kemi ca fakt interesant.
0: Po ti përka, një sëndë gjusit se po shkojmë drejt borës, për ju kalëzaj.
1: Po, pëse
0: dhe të mas me i dit. Po, ta dini.
1: Për shembull, Flor, diçka që unë nuk e kësha dit, është se ekziston një frik, le theme, që e kanë disa njerës, ndaj borës,
0: edhe jo, bre.
1: Pas ka një term.
0: Okay.
1: Dëmë thunë, ekziston një fobi e vërtet mjekësore ndaj borës, dhe ajo quhet kinofobi.
0: Okay.
1: Do me thonë njerës ndjejnë ankth të madh kur bjen borë, ose edhe nga blokimi prej soj.
0: Ua, wow. A blokimi, nëse blokimi të tutë, veç kështu ku ka interesant.
1: A më dhe prej vetë borës. Për ndryshe, fakt tjetër që nga që bora po e thëth ka zërin.
0: Qysh?
1: Do me thonë, a ke vrejt kur...
0: Snijesh, ha?
1: Nuk e thith kështu zhurmën.
0: Po.
1: Për shambull, soher ka qëtësia, është shumë a qëtësia është, okay. Kur ka borë.
0: Ah,
1: nëse nërësh, deljash, është një parë që tje tjetër.
0: Bletë ko ka mirë me vendos borë, këtu ku bojmë emisionin e kështu, se nuk i në zonët
1: të janë. Nësa e rje borës, më të të fitë valet e zërit përshka këta hapsirave me ajer me diskristaleve.
0: Ah, okej. Okay.
1: Ndërsa kur borë, apo të të ngrina, apo bëhet okull, ajo fillon të reflektoj zërin.
0: Wow.
1: Shumë interesant. Për ndryshe, që me thonë, fjolla më e madhe e borës një sëri, që nga dokumentu në vitin 1887 në Montana, me një gjersi prej 38 cm dhe trashësi 20 cm.
0: Një fjollë borë?
1: Qka që po?
0: Wow.
1: Bora është një batanie natyrale. Bora e re, e rënë, përbohet dikon prej 90-95% ajër i blokuar. Ata këshmor me një.
0: Jo.
1: Një tjetër fakt interesant, po thot nuk ka dy fjolla bore njësoj. Zdo fjoll bazë ndjek një rrugëtim unik nga qielli deri në tokë. Ndryshimet minimale të temperaturave dhe lagështia krijojnë disa dizajne krejtësisht unike të kristaleve.
0: Një
1: ai disi i kanë ka 6 brinj. Fjollat e borës i kanë 6 brinj kur bin, edhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është që bora nuk është e bardhë.
0: Qysh?
1: Bora nuk është e bardhë. A keni ditë këtë fakt?
0: E kremt, pra.
1: Në fakt, bora është transparente.
0: Po thot, okay.
1: Ajo na duket e bardhë, sepse drita e diellit reflekton në sipërfaqen e shumë të kristaleve të okullt, duke shpërndarë të gjitha ngjyrat e dritës në mënyrë të barabartë.
0: E pse përdorim e bardhë si borë?
1: A fshe?
0: Mos e përdorni më dashur të gjusës. O Eli na mytë u gjujt me borë, a din kënë akon fmi?
1: A,
0: me topa borë kështo. E bëjshëm do të mdhaj, e tja kërsit shumë joni tjetër të ngry. Për shëta si e mirë kësë kunashe.
1: Fakt interesant, dhe fjarë, diçka pas në ditë, diçka...
0: E kanë tregu edhe për Ronaldinion, se Ronaldinion atë kohë kur erë në Evropë, dikut e vitit 2000, pas 2000-tave, 2001 duket ka ardhë në Paris Saint-Germain, dhe Lorikcona e ka përmen, a i ka ardhë prej një veni shumë të nxet, po themi, kështu,
1: po.
0: Në Brazil atje, Porto Alegre, apo...
1: S'kam pas,
0: se mojme, s'kam pas kur borë, edhe për herë të parë kur ka ra borë në Evropë, Ronaldinion atje. Edhe kitë kam pritë që këtë po ikë, po tutët, po nërthë, ta u doli gjujke, i gjujke tha me borë, bashkëtarë të vetë, si edhe kë interesant.
1: Po.
0: Ka pas vëshdërsim, fillim u ambientu më fush, se së më sukur me lujtë fusha
1: me shqitshme
0: tullëta, po mandeju është ambientu shumë mirë dhe të regojnë si historie shumë simpatike, Ronaldinho më parin se Zhermen kërukon me borën.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pages 0800 690. I never had to say
2: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesit, dhe jemi bashkë deri në ora 10 me mua Elin, Florin dhe Bledin.
1: Mirë mëngjes si dhe mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes dhe urime.
1: Edhe këta që kam pas luksin me flet dish tash.
0: Mirë mëngjes dhe urime.
1: Urime për.
0: Këngëtarja jon shqiptare Rita Ora.
1: U martu.
0: Martu mate, po zyrtarisht e ka kalu testin e vozitjes.
1: Ma!
0: Edhe është me patent shofer.
1: Rita shofere, Rita shofere.
0: Pas më shumë një dekade, dhe më tonë të munu.
1: Ua, qa, s'ka mujta?
0: Nuk ka mujta.
1: Gjithë ju dashër të zyrës.
2: Na, me qëta.
1: Falë, edhe kom shumë nevojshme me thonë se ka shumë njerës që nuk e kalojnë dot me vite tona.
0: E vërtit.
1: Gjithë ju dashër të zyrës që nuk po mundeni me kalu testin. Rita Ora ka 10 vjet apo edhe?
0: Ma shumë se 10 vjet.
1: Ma shumë se 10 vjet që po përpiqet me kalu. Dhe ma në fund, pas më shumë se 10 vitesh, ja ka dorë.
2: Ma në fund.
0: Ajo e ka konfirmuar lajmin.
1: Bravo Rita.
0: Për mes rrjeteve të saj sociale ku e ka publikuar një fotografi duke mbajtur certifikatën, domethënë që e ka kalu testin në Los Angeles.
1: Bravo Rita.
0: Ajo ka fillu faktikisht me umuar me mësimet vozitjes që nga viti 2014, Flor. Edhe në atë kohë ka qenë i lidhën me ishtë dashën e saj Calvin Harris. Madje, aja kishë ble një kjerë me vlirë për 100.000 pound për me inkuraju që me bo shofire.
1: Mashallah.
0: E krejt kjo, për shkak që e ditë kam pas kam pas më pjang ta me shku në Los Angeles dhe marë parasyshën Londër është vendi pak ma i vogël se Los Angeles. Kjo ton kohën të usil me taksi ju kjerë shofer privat. Kërë artë puna për Los Angeles u kënë tepër e nevojshme që me u pajis, edhe a i ka thonë hajtë e motivoj një kjerë, po se kallu në shajri.
1: Ja kësha bo një dhurat, një asip vled me qitë mra pa shofere e rej.
2: Sticker.
1: Po, zë si stikeri.
0: Kështu që...
1: E, el, që anë atë regu, po, mire, jo këka bu. Që pesha dhunë një foto, që kjo me ma i zdverda, po, e?
0: Po.
1: Edhe me do...
2: E ka publiku në Instagram?
0: Po, e ka publiku në Instagram.
1: Po.
2: Një pytje më falë.
0: Po,
2: hajtë. Jashtë lejme të Instagramit, e kam bjemi në burit apo të vetin?
0: Jo, halo, është ma ora.
2: Vetin, oke.
1: Jo, ora?
2: Yes.
0: Ora.
1: I ka,
2: kurios.
1: Ora, ka.
2: Thjesht kurios.
1: Rreth 16 milion followers i pas ka blet.
2: Mashallah.
1: A valajal nuk e pas ka postu vet, po më doket, ha? Veç e pas kam postu ata të kompanis ku e ka marr lejen. Se në Instagram nuk e pas ka.
0: E ka pas në sori, e ka bërë shirë.
1: Në sori, mm-hmm. E shirë, do më thonë. Okej, okay. Se menova mës, hej, bashkë për du me ditë tash, el, ku shukon, që që thonë kësaj, që e kam su. Instruktore,
0: nuk e di, veç kompania ke Dollar Driving School.
1: Autoshkolla. Okay. Tash i e kësyrën e hallakati. Jo ka bu mirë, se tash Rita vjen më shpesh, el, vjen me kërë në Kosovë. Ku, po zgudzon e vozit këto?
2: Po jo, mërë
1: se... Blokos.
0: Interesant, dyshysh.
2: Bërë nervos.
0: Se se ka marrë me pare.
1: Ne po me pa në Rita Orën, në komunikacion, vesh për me full me to. Jo, gati, e roki pak për mas, blet. Ting. Edhe dalim të anim, falë rritë, po s'lash.
0: Nune, nuna.
1: A, e qitë, a, në zona.
0: Në zona, në zona.
1: Bravo, Rita, urime. Rita, shoferja mare. Gjitha nejle për
0: bërë. Ask and you shall receive, Rita Ora.

0: Je në zhuam rita orën tashmo me leje të kjerit, me patent shofer.
1: Për hajë, për hajë.
0: Artori është me njëve në thotë mirë mëngjesi, e përgjëson bledin, thotë Bunny M, të fort kanë qenë. E të zhuam një kongë ma herët.
2: Fantastik. Artori,
0: falinderit, falinderit që jemi të ljubin e mëngjesit, edhe nuk në ndohësh asë një herë. El, çak e një me Fortnite, diçka më thes, unë luj Counter Strike, nuk luj Fortnite.
1: Slufë,
0: ja, nuk luj bëlla.
1: Një zyshe flor, 78 vjeçore, nga Skocia,
0: goblet go.
1: Pas ka hyrë në librin Guinness World Records si streamerja më e mëshuar e Fortnite në Twitch. Cap Bowie, e cila transmeton lojrat e saj në Twitch me emrin Grumpy Gran 48, ka nis luaj Fortnite rreth 9 vite më parë, pasi po anipin e saj duke luajtur. Po thot gati 9 vjet më vonë, ende luaj dhe ende dua po aq shumë, edhe pse vazhdoi të plagë, mosha ime nuk ka qenë kur pengesë. 78 vjeçaria ka provu edhe lojra të tjera, sigurt edhe kontar ka provu, po thot se asnjëna nuk është ja ka dhënë emocionin e njëjtë si Fortnite.
0: Okay.
1: Për ndryshe, e quen vete ma shumë si Fortniter se sa gamer.
0: Po
1: ka e fiksume me Fortnite, jo këshumë përgjithsi me lojra. Bauni për ndryshe, pas kam bu 78 vjet, më një shtator, edhe është përfshirë në Guinness World Record Games Edition 2017, duke u bo një nga rekord në bajset më dveçantë në botën e transmitimeve të lojrave.
0: Bravo, plus mundet edhe me fitu pare ato në të peqel, se ju duket interesant kër e shohën qatë granny për
1: lujtë atë. Vëllajnë, po dhe që e kom vish një loj që e luj, është Project Makeover. Jo më dikon një 8000 nivele i kom kalu.
0: Për një me ha?
1: Qëta po e kom këshu me faza.
0: Jo. Për
1: shambull muj me luj 3 dit, ka 24 orë, tani një 2 muj kom obligime, nuk i visit kom ko, më thonë, akuzim.
0: Unë jam, unë luj Counter Strike, jam që të të level 7, her 8 herë qysh, po s'po luj, rral, po luj shumë, për ndryshe kom shumë qef me lujt, më shkarkon, blet, kështu, në aspektin
2: po, mental. Po, është një lëj shkarkimi dhe.
0: Po, në bosh ka pak nervoz edhe, të se së në roket, rok, dikush e kështu, po prap e ka një farë, si, por, këtë lojmi në elit, unë të da përdorë për cilë ata që më thoi, ku, pa të në tash me lujt kom të redend, që të bojnë, blet.
2: Jo, s'ka.
0: Kama,
2: ka koma, kështu që pse po jeto lutet tu bë.
0: Po kishe 3 ditë me lutet apo po donte se sa se. Po tash ti na i vikend çu shtuan ai
2: sense. Po se pesa.
0: PlayStation.
2: PlayStation
0: është një nga lojrat më të mira.

Oasis me Wonderwall. Elë një informacion interesant cilin se pas kam dit në lidhje me Bebe Rexhën ton, e pas ka tregu një gjallë interesantë në të kalumën, e pas ka tregu që është Taylor Swift, e pas ka kontaktu atëherë kur stilistët pas kanë refuzu me vesh për ceremoninë ndarjes së çmimeve Grammy në 2019, për shkak të formave të saj dhe që është pak më plot po themi këto modelet klasike ose në esen. Edhe pas ka të regu që është e manë men gjithat situatë me Grammy-n, nuk ka mujtë me gjithë asë një fustan, edhe ajo e ka kontaktu sepse jemi edhe të njëjtën moshë kështu, dhe pas ka vlerësu jashtë zakonisht shumë gjithë që e pas ka bu edhe publike, edhe pas ka thonë që ka qenë vërtit shumë e sjellshme Taylor Swift me këtë rast. Pas ka qenë interesant së njëri, se pas në dit, pas ka bo shumë buj, kër i ka kritiku gjithë stilistët e modës, edhe ka thonë se du të bëhet diçka, kur ti e, dhe më thonë, kër e kini fustan që ja bon prej filimit, al diku i special, ti duhet t'ja bësh edhe në për

0: në një prej kompanive, do më thonë që ku ka dizajnu, pas ka qenë Mansori. Bile bashkë përdu me hi me pa, qysh është të dokë beverage-a në qëtë event.
1: Interesant, pëse se ka kontaktu Valdrin Sahitin?
0: E, pa peshe, po dhe, valaj po. E kish rahatu,
1: e kish nash. Për këtë make-upit, unë e kom pa që beverage-a bashkëpunon me një artiste nga Kosova, për grim.
0: Apo?
1: Mm-hmm.
0: Okej.
1: Okay. Që
0: prej Kosovës do më thonë që punon këto?
1: Po.
0: Okej, okay, shumë mirë.
1: Bashkëpunon e
0: jo të pak
1: për eventën e për Evropa, diçka gjithmonë e ka kështu mas vitit.
0: Mhm. Bravo, bravo, bravo.
1: Qa ta po thëmë?
0: Jo, mbla, për ti Taylor Swift, që ta shush tyre, a ki po me një qes?
1: Taylor Swift a e ka gjithë na i dizajnera.
0: Dizajneri, pas te i ka krypun, se jo, ta më bajo, Taylor Swift është krejt tjera për masa me Baby Rage-n, por ajo që duha të temë është vështërsit që mund të kene edhe këngëtarës e yje të tipit ose të nivelit të Baby Rage-s në kësi raste.
1: Në 2019 nuk është që ka pas shumë sukses Baby Rage-a.
0: A, që
1: aty po kam pas ndo një interes shumë të madhë. Përshka këse okay. Nësë në mirë nata është me abo fusonin ty, nuk kam ku me umarë me bledin, e bledin më në të pas ma shumë potencial për reklam. Apo kuptan?
0: A, e kuptova.
1: E kështu që pak është një farë politike që shrydzohet në këto roste, se për shambull tendenca në këto Met Gala e këto eventet për dizajnerët që më përfol ma shumë edhe me pas vëmendje. Momentin që Beyoncé, so as Beyoncé nuk është prej këty në skenë i valojnë. I ka
0: jo,
1: do t'hile.
0: E vala, El Bolmir, ka do, për ta dërgaj një foto, se bashkë po më bon kurios. As, edhe se edhe ti mërvesh në ka dizajni, pra ndaj po themë kështu. Shumë bukur ku ka dokë, me një fustan të kush, kështu kozat...
1: Met Gala,
0: e? Po, jo që e po ta dërgaj një këse, më në shumë e pa direkt, mësme më ko. Edhe ke, ama bukur, po më pëlqen që shko ka dok mas nej, pas ka vujt pak për me ardhejt e fustani, ama pas ka shkëllqy.
1: Ama dhe nuk ma von ka shku kila biberizja, nuk
0: është... A, nga... që tu e pse, pra i kanë thonë një gjashtë të kështu, po bolmir ka ka dok?
1: Nuk, po, kjo von, mas pandemi, se kom pa që ka shku kështu kile shumë. Ama,
0: miri kiti, do mas nuk i parasitje
1: që nga, pas ka qenë në regullë.
0: Edhe unë menoj që po, bugër po doket.
1: Shumë.
0: Shkolla finlandeze, shumë falënderit që jeni me klubin e mëngjesit, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor me disë të sigur që të shirës dhe motivues duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësit. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Pa shumë foto së fundmi që i kanë publikuar në rrjetet e tyre sociale për ambientet fantastike që kanë, për pishinat, për kuzhinat e mos flasim për laborator e gjërat ndryshme që i kanë aty. Kështu që kushdo që dëshiron që fëmia e tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:32 minuta.
4: Club FM, Kape Radio.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jet Plane. Aktualisht 14 grad temperaturat pothojnë në Prishtinë, por fill slajku dashur dëgjues. El sa është fill slajku? Mraz.
1: Fill slajku sa është më të mkon 13, 14, 15.
0: Mraz.
1: Sa po thum mraz?
0: Ftoft. A nirë të shëtë jashtë më?
1: Jo, janë një si mu bohën rregu, 15 ka kaqë sërë.
0: Ah, okej,
1: okay,
0: okej.
1: Po, okay. Nuk ka feels like, se djelë nuk është shumë i ma.
0: Vëlloj se divi që ftofte. Kalëzaj, mos rrenin hi e shumë. Por, përshë do të shkoj djeri në 23 apo 24, kemë maksimoj.
1: 21 për Prishtinë.
0: 21 për Prishtinë, okej, mm-hmm. Okej.
1: Okay. Shkoj me një tjetër... Informacion, a? Gjinës,
0: a, kom, që si kom qef.
1: Shumë po kom qef, qatë shumë im të lezu, sa që vishë pëduna, një ditë menu, qka me thybre një... New
0: ne, record. Po te, hajde me no.
1: Dhe me ndoj.
0: E bojmë lajmën e bledje, thëmë.
1: Po, do njërës pëthejmë pa javë zërë. Do njërës pëthejmë pa javë zërë. Për shumë bulë që rrasim fjoll.
0: Hajde.
1: Një zjarë fikse nga Florida ka hyrë në librin e rekordeve Gjinës si gruaja më e shkurtër në botë që ushtronë profesionin e zjarë fikses.
0: Jo, ajo ka hi në Gjinës për natyres, sens pas ka bu.
1: Po,
0: ka
1: po
0: ajo, shkurtër?
1: Kelso e pas ka amren, ka 5 vjetë për të që punon si zjarë fikse në St. Pete Beach, Floridës, edhe po thot që ideja për më apliku për rekord ka nisë një shako mes kolegve. Një nga kolegët e kërkon internet edhe kuptoj se mundet më apliku, kështu që veç ka nisë do me thonë punën si zjarë fikse, edhe pse kurse ka imaginu që tu nisë punën si zjarë fikse, kështë me thy një
0: apo djetë sa është e gjatë, ose sa është e shkurt për bjetë.
1: Lartësia e saj arri 1 m 35 cm.
0: Okay.
1: Me gjithat, po thotë pavarësisht atë lartësisë saj, Kelsey kryen të njëta ndytyra si gjithë kolegë, përfshirë hyrjen në ndërtesa që digjen, bartin e pajiseve të rënda dhe përballjen me kushte ekstreme. Madje, ka thonë që gjatësia e saj, ndonjëherë është avantazh në situata të caktuara, veçanërisht kur bëhet fjalë për kalim në përdritore apo hyrje në hapësira të ngushta.
0: Ah,
1: e bëj okay. Punën siç duhet, shumë nga djemt këtu më quajnë marimong, sepse ngjitem kudo ku është e nevojshme, ka thonë.
0: Ah,
1: përndryshe ka jap edhe një mesazh, ju ka bëu thirrje personave të tjerë që mos më leju që gjatësia apo mendimet e tjerëve mua me ju përcaktu kufijt. Mos keni frikë të rrezikoni, mos lejoni të tjerët të përcaktojnë kufijt tuaj. Puna si zjarë fikse është e vështirë për çdo, si fizikisht, ashtu edhe mendërisht. Ndërkohë, Flor përveç kësaj, që ka edhe një rekord tjetër për zjarë fiksin moshkull, ma të shkurt, po e mbaj ka Vince Brasco, i cili është 1 m 27 cm gjatë.
0: Okej. Okay.
1: A më në fillim kërë e posh, kështu prej largë, a më nësua që është nëjë fmi, adin?
0: Po, dhe se
1: shumë. Pa, të gara nëjë kush për fan, kështu nëjë fmi, kërë e posh, ju.
0: Jo.
1: Jo, ka dalë më së gotë?
0: Interesant, interesant. Më në fazë dhe gjojmë nga Gjohan Osborne.

0: One of Us.
1: Flor, One of Us.
0: Një ku krize, mirë të lezosh se Taylor Swift ka arrit një rekord financiar me pasurinë e saj neto që vlerësohet rreth 2 miliard dollar.
1: 2 miliard,
2: 2 miliard.
0: At least one of us.
1: One of us.
0: Edhe dikujt.
1: Po.
0: Sipas Forbes, Swift është bërë artistja famër më e pasur në histori, ndërsa pasuria e saj është rritur ndjeshëm pas suksesit të jashtëzakonshëm të Eras Tour. Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj me rreth 1.6 miliard dollar në fund të vitit 2024, kur ajo edhe u bë muzikantja famën më e pasur në botë. Po pas Eras Tour, që përfundoi pas 152 koncerteve, themi lehtësisht që fitimet e saj kanë gjeneruar më shumë se 2 miliard dollar të ardhra, duke mbet kështu si femra më e pasur në artistja më e pasur femër në histori.
1: E Taylor Swift, hinin shefala.
0: Një pjesë e rëndësishme e pasurisë këngëtares lidhet me katalogun e saj muzikor dhe strategjin për të riregjistruar albumet e hershme. Kjo i ka mundësuar saj që merrit kontrollin mbi veprat e saj edhe me përfitu nga të drejtat e muzikës. Kush pash herë i ka ripërsërit këngët e vjetra. Swift vazhdon me qenë një prej figurave më të fuqishme të industrisë muzikës, ndërsa pasuria e saj është ndërtuar kryesisht përmes muzikës, turneve, katalogut muzikor dhe aktiviteteve të tjera të lidhur me markën e saj.
1: His spotin on the kill, valla. Jo më hinin qeft kallzova. Jo që se kom pas, po mas i pas animu bebës atë për fustan.
0: Po.
1: Fort se se kisha pas ditë, për ndrysh është edhe e bukur, po të kalzoj.
0: Është shumë e veçantë.
1: Shumë e lezeqme, shumë cute.
0: E konja si bukurie naturale.
1: Qasi.
0: Dukët shumë e pafajshme, për nuk është qasë.
1: Se atë dhe najsan për të ha?
0: është këzë e fështirë.
1: Jo,
0: bre. Dukët shumë nxëllore, ka pas bifa.
1: A është të martu me, a?
0: O martu me qatë hokejmë, që
1: po atë regove dhe
0: smajhasë.
1: Jo.
0: Mirë për disa, i ka disirat krejt ekta.
1: Mirja o bana pa.
0: Ka pas bif edhe me artista në për festivale.
1: Po, mirja o ka bojel, po që shka kanë hup, shfar bukurie e rallë natyrore.
0: A little less conversation.

0: Ora 9:51 minuta në këtë të martë 29 shtatorit 2026 dashur dëgjues, do të ketë disa po themi ngjarje të cilat do të ndodhin nga ora 11:00 Partia Demokratike e Kosovës mban konferencë për media. Pastaj në ora 12:30 ministri i financave Kuran Murati dhe ai i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha mbajnë konferencë për media. Nga ora 13:00 gjithashtu organizata e veteranëve të luftës së OÇK-s mban konferencë për media dhe në ora 21:00 në mbrëmje, si të gjitha këto ditë tjera, është dita 14 e protestës organizuar nga iniciativa Jo në emrin tim kundër akt gjykimit të gjykatës speciale ndaj drejtuesve të UÇK-s. Tashmë po ofrojmë edhe datën
1: spa. Po, mbajtja e tubimeve dhe e protestës, ndërsa mobilizimi pritet kulmoj më 1 tetor në marshin për liria ka emër në Prishtinë. Që është organizu pashtu nga platforma Liria ka emër, po i bjem pas 2 ditësha.
0: Po, edhe do
1: tjetë... Ditën e ajnëte.
0: Po, pritë tjetë një organizim shumë i madhë. El, i kanë bërë ftesë, dhe më thonë, edhe gjitha trevave shqiptare që ti bashkohen këti marshi.
1: Po.
0: Nuk i ditash nëse do të vazhdojmë protestat e përnaqme edhe pas një tetorit.
1: Nuk e besoj, nuk e kam si informacion. Pritë që një tetorit jetë kulminacionit, dhe më thonë, përfundoj, përshkak që nuk... Mendoj që është bo mjaftushëm në aspektin e protestës, nuk mund me protestu njerës për 2 vite diri sot gjatë.
0: E vërtet, diri sot kryin gjithë që kanë apel, kanë vetur edhe disa qështje nëse do të bëtë këtë ndryshimi i ligjit apo jo, dhe naturisht kanë vetur të nësohet edhe nëse do të kemi president deri me datën 6 tetor, kur është edhe afati i fundit nëse
1: jo. Javë.
0: Nëse jo, atëherë do të shkojmë.
2: Bëhemi gati për 100.
0: 100 vlet.
1: Jo, duhet të arrisim, duhet të arrisim. Po, meqense janë marr, kanë bu marrveshje, para marrveshjes që kanë mes PDK-s edhe
0: i kanë dhënë gjonat.
1: Kështu mendoj se
0: jo nuk pi përfshin bashk. Do mund të kemi një marrveshje për këtë, po nuk e kemi për atë tjetrën.
1: Aha.
0: Apo kupton? Jo nuk po dihet atë. Besoj do të ketë takime, e mira është që kanë filluar me lëviz pak. Paktën ka fillu me lëvizë, shpresoj që të kemi një precedent se s'kemi kohë për zgjedhje, po nëse po atër 100 shja vjen.
1: Ndryshe Flor, ma herët e patëm një informacion që tha për një lokal që qinka bloku të rruga u këshin hoti.
0: Po, të këto Ramisadiku, po nuk e kuptova pse, nuk pat një informacion.
1: Pas ka ndodhë një zjarë në mëngjes.
0: Ah, okay, okay.
1: Herët, dhe policia pas ka bloku, përshka okay. Kështë me u lokalizu zjarë. Rastet pas ka ndodhë dikun rreth orës pas.
0: Urojmë, po, pa pasoja.
1: Besoj që nuk ka pas, përveç dëmeve materiale, nuk është regjistruar ndonjë incident tjetër.
0: Dhe kjo muzika.
2: Dhe me këtë
0: informacion dhe me këtë muzikë, ju falenderojmë gjithve dashur dëgjues. Që keni qenë me klubin e mëngjesit, sot ka qenë një e martë shumë e mirë. Na keni ndihmuar shumë edhe ju me mesazhet tuaja. E kuptum që mesatarja e kafeve që pihet në Kosovë, të paktën nga dëgjuesit ton, është diku te 3. Po, maksimale ishte 5, unë bledi jam te maksimale.
1: Ju parelit.
0: Kishte edhe diçka te nishi. Kush ishte një Eli?
1: Po,
0: një ja. Din 2 maksimumi. Po, urojmë që të keni një ditë sa më të mbar e me klubin e mëngjesit dëgjohemi prap nesër nga ora 7.
1: Ciao.
2: Ciao.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomejet uafer detit, 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti, imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Gjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zan.
3: A mos u talë?
2: Në fakt u talla.
3: Nuk je shtatë zan?
2: Jo, nuk je ti babaj.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Filmi Practical Magic 2 me Sandra Bullock dhe Nicole Kidman në rolet kryesore ka debutuar në vendin e parë të box office në Amerikën e Veriut gati 3 dekada pas filmit original. Filmi regjistroi rreth 25.9 milion euro nga 4146 kinema gjatë fundjavës së parë të shfaqjes. Në vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Macy Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shëndrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
2: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi t'i përmbante emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58 vjeçare performoi në sallën Plentitude duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Sabo Linën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
3: Si di thoja, ku është

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Gjyre me sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.com.

e shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Eh? Wow! E ku e kam

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë t'i qasë qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Club

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019-s. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në Hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10.928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
1: Club FM Guinness.
4: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëpsin dhe me ditë dhe me natë, mos ma kujto.

vjetër pas murit, me zemër të vrar. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura.

Ajo ka ndodhe juve ndo njerë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: Ora 12:00. Dhe mbi të gjitha,
1: BPB, Banka e Vendit.
2: 0800 690 90.
3: Kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set mundues për kuzhinë, furrë, pllakë.

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.

Durham, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Djej tha doktorit:
2: "Kur të ma heqësh hallçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
3: "Po normal.
2: Sa mrekulli që bë ka hallçia se kur nuk i kam rënë kitarës."
1: Klambe fem.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: vajzë ambrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

Se indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë më herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
5: High Tech Time.
7: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekt i zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interes edhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në McGregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km në orë në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyr disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë, këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech.

Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

0: Tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: u drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, kush gënjen?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kryqëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
3: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: Non so più cosa fare. Chiave FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furr plak, enlarëse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Shinin. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Backspace.

0: mendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, çka ka se nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

0: standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

0: standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

parëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaper.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

Përfundimisht ndje e mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, kom gjetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set mundues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer mundues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: To say that your skin is like summer.
5: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alex Warren, Emerald Eyes.
4: Number 3.
7: Let's go. Kids don't wanna dance,
5: kids don't wanna dance. Në vendin e 3, Miley Cyrus, Bass.

0: Bank Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Fundimisht ja pa fat.
5: Më tha vajza.
4: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pi sipër se kujtoj se ishte peshore.
5: Lëre se e kuptova i thash.
6: Edhe nëna peshonte fiks 800.

0: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Po ike nga Shqipëria.
3: Bërtitje vendosur, komshia. Në këta vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
3: A e dini si po më duket, si kur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj, është djel, gjithmon.
2: Ha, ha,

0: Krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, KP Radio.

0: E é curioso, tu dizes de forma andoi.
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam një i tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet. Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet. Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
2: Një minutë me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minut
0: me Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë.

0: Versioni i mëngjesit të zonjeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky veç me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë.

0: sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegus flat.
1: A, ky veç me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë. Salam.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Club FM në 101.7.

Deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. Animals, House of the Rising Brother, mundësuar nga Backspace.

0: Paramendomejet uafer detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Filmi Practical Magic 2 me Sandra Bullock dhe Nicole Kidman në rolet kryesore ka debutuar në vendin e parë të box office në Amerikën e Veriut gati 3 dekada pas filmit original. Filmi regjistroi rreth 25.9 milion euro nga 4.146 kinema gjatë fundjavës së parë të shfaqjes. Në vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Maisie Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shndrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
3: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi të përmbajë

emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58 vjeçare performoi në sallën Plentitude duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor. Club goes to Hollywood. Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam fillu.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: që të më thuaj juhu për podrëvka sup, përgadit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e viturave VIM për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: 18 Y-Bars-Me-K-Bars-Me-Non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekje në duhur. Koleksioni i ri vjesh dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesorët që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kur nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.

0: E kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
3: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë më herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
1: High Tech Time.
5: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interes edhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në McGregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km në orë në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyr disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
1: High Tech Time.
5: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këzu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

rektodietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop. Ju jeni Farhani. Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinema e kotës.

0: At matumira na boat nga World's Best Schools Prize.
1: Ora, 19 e 2 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendës të shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
3: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: fushiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të dalur, i vadita me copa alë.

0: Dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, Kabera.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. You too, silencio. Club FM Power Play.

0: Tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro.

0: jas sportit nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në Hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
2: Club FM Guinness.
4: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

vet shpallurin DJ Lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U kthye në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djalë. Club FM, Cape Radio.

0: Hyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: E qova dje gjysen tek doktori i lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngjit.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave, mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të suditshme, ha? Çfarë?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino,

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10.928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
0: Club FM Guinness.
2: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: Ai dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot nduket. Club FM. Kabe Radio.

Hamundsi, jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kohë.

E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Me që nuk e duroj do të lotët në sytë e saj, po e anulloj fare. No!

tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalli midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

Më tha vajza mbrëm: "Ba, mami të do shumë." "E si e dallove?" i thash. "Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë."

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. BMW po përgatitet të prezantoj gjeneratën e re të seris 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i seris 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
1: High Tech Time.
0: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interese dhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në McGregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km/h në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyrë disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

tjetë tek parukjerja, gruaja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë në qoftë se vdese. Kam frikë se mos buri mi shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fizatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do ushta, do një ditë edhe mund ta ngas.

0: Ato thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën dy moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in one, two.

0: Suzi, postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Meqen se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë.
0: Më tha Club FM

0: E dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

I thash gruas së mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is worth

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Jam krenar që jetojm kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Më tha Graham Brown, a mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e tmerrshme që ke pasur?
2: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
1: Doti që i pëlqeu.

ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat, nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

brëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperad.

ka ndodhur dhe juve që e dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Club FM.

E çfarë brezi? Një tash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Vjen gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 101

U duki si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri yje